Teja Tejrović i Zbogom ljubavi za kraj današnje vožnje. Ja sam Jovana i sa vama sam ponovo sutra od 3 do 7. Ostanite uz najčešću playlistu, pojačite S3. Ćao!

0: kapiram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.